pemirsa Sutresna, salah cingipun semangga bidang taikan lancaran jangkrik genggong jangkep laras lendro padat sanga engkang badai dipulancangakan kalian lelakon kereta api menika laras pelak padat engkang dipunanturakan kalian karaitan candang raus semangga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Propat RRI Semarang ngaturaken kenging panuwun katur panjenengan sedaya ing ngantos wekdal menika tasih sarengan lumantar kiyaran Propat RRI Semarang dene kula titih sambodo ingkang sonten menika kepareng sowan teng ngarsa panjenengan lan kepareng dherekaken panjenengan antos mangke nungkap pariporno kiyarane mangke dalu. Lan miwiti pepanggen sonten menika cara ngudi kasuwargan sonten menika kepareng katur sesarengan Ustadz Ali Imron ingkang badhe medhar tausiah kanthi rahan makna syukur.